Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ ụbọchị Tuesday, abalị asatọ nke ọnwa Septemba n'afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee taa. N'ụlọọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Gọọmenti Benue amachiela nkuzi mgbakwunye n'ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti ahụ. INEC na-akwado usoro ọhụrụ maka ntuliaka nke 2027. Omotola kwuru maka ụgwọ ọ na-enweta site n'ihe ejije Hollywood. Harry Kane ekwuola na o so n'ime ndị egwuregwu a na-atụ anya inweta ihe nrite nke 2026. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.

gọọmenti Benue amaala iwu ka ụlọ akwụkwọ niile kwụsị ịmanye ụmụ akwụkwọ ịga nkuzi mgbakwunye ka ụmụ akwụkwọ na-alaghachi maka agụmakwụkwọ nke afọ 2026 nakwa 2027. Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti ahụ bụ Margaret Adamu kwuru nke a n'ọgbakọ ndị nta akụkọ nke emere na Makurdi ụnyaahụ. O kwuru na otu jikọrọ ndị nne na nna nakwazi ndị nkuzi chọrọ ịchịkọba nkuzi mgbakwunye ga-ebu ụzọ nweta nkwado site n'aka ministri ya. O kwukwara na ọnọdụ ahụ ga-abụ nke onye ọbụla họrọ, ọ bụghị nke a ga-amanye onye ọbụla. Adamu dọrọ ndị nwere ụlọ akwụkwọ, ndị isi ụlọ akwụkwọ na ndị ọzọ na-ahụ maka ụlọ akwụkwọ aka na ntị ka ha ghara imegide iwu na ntụziaka ministri na-ahụ maka agụmakwụkwọ. O kwuru na ụlọ akwụkwọ ọbụla megidere iwu ndị a ga-anata ntaramahụhụ. Ọ gwakwara ụlọ akwụkwọ niile ka ha gbaso iwu ndị dị ugbu a, machibidoro imegbu ụmụ akwụkwọ, iyi ha egwu, ịkpagbu ha nakwa ihe ndị ọzọ. Otu na-ahụ maka ntuliaka n'ala anyị bụ Independent National Electoral Commission ekwuola na ọ ga-ewebata usoro ọhụrụ ga-enyere ya aka ileba anya maka nkwadebe nke ntuliaka afọ 2027 si aga na mpaghara niile. Onyeisi INEC bụ Ọkammụta Joash Amopitan kwuru nke a ụnyaahụ na Lagos mgbe ọ na-emepe nzukọ ọmụmụ ụbọchị abụọ maka ndị ọrụ INEC. O kwuru na usoro ọhụrụ a ga-enye INEC ozi ozugbo gbasara nkesa ihe ndị a ga-eji eme ntuliaka. Amopitan kwuru na usoro a ga-enyere INEC aka ịchọpụta nsogbu tupu ha apụta, kama ichere ka nsogbu ahụ mee tupu ha amalite idozi ya. O kwuru na INEC ga-aga n'ihu iji usoro a mgbe ntuliaka nke afọ 2027 gachara. Onyeisi INEC kwukwara na kọmishọn ahụ ga-eji ihe ndị ọ mụtara na ntuliaka ndị gara aga, gụnyere ntuliaka nke steeti Osun, kwalite ọrụ ya. Aka chịburu steeti Kaduna bụ Nasir El-Rufai ekwuola na o nwere ike ịga ụlọikpe megide minista na-ahụ maka nchekwa n'ala anyị bụ General Christopher Musa maka ụfọdụ okwu o kwuru gbasara ya mgbe a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ihe onyonyo. Ndị ọkaiwu El-Rufai kwuru na okwu ahụ mere n'abalị atọ nke ọnwa Septemba afọ a. Ha kwuru na okwu ndị a metụtara ohi, ịkwatu ụlọ, ịkwụ ụgwọ mgbapụta na igbu mmadụ na mpaghara Southern Kaduna n'oge El-Rufai chịburu steeti ahụ. Ndị ọkaiwu ahụ chọrọ ka minista nchekwa kagbuo okwu ndị ahụ ma rịọ El-Rufai mgbaghara n'ihu ọha, ma kwụọ ya ego dị ijeri naira 10. Ha kwuru na okwu ahụ akpụtụọla aha El-Rufai. Ha nyere minista ahụ awa 24 ka o kweta na ọ natara akwụkwọ ahụ, ma nye ya ụbọchị 7 ka ọ zaa akwụkwọ ahụ nke ọma. Ndị ọkaiwu ahụ kwuru na ọ bụrụ na edozighị okwu a n'oge ahụ, na El-Rufai ga-aga ụlọikpe. Akụkọ ntụrụndụ. Onye na-eme ihe nkiri ejiji ama ama bụ Omotola Jalade ekwuola na ọ ka na-enweta ego site n'ụfọdụ ihe ejije Hollywood o mere, n'agbanyeghị na ọ rụrụ ọrụ na Hollywood naanị afọ ole na ole. Omotola kwuru nke a oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ ebe ọ na-ekwu maka ihe karịrị afọ 30 ọ nọrọ na Nollywood. O kwuru na mgbe ọ nọrọ naanị afọ 5 na Hollywood, ọ na-enweta ego site n'ihe ejije ụfọdụ o mere, mana o kwuru na n'agbanyeghị afọ 30 ọ nọrọ na Nollywood, ọ naghị enweta ụdị ego ahụ. Okwu Omotola emeela ka ndị mmadụ na-ekwu gbasara ụzọ ndị na-eme ihe nkiri si enweta ego na Nollywood, ọ kachasị ego ndị na-eme ihe nkiri na ndị ọzọ na-arụ ọrụ kwesịrị ịnata mgbe ejije ha ka na-enweta ego. N'akụkọ egwuregwu. Onyeisi otu egwuregwu bọọlụ England bụ Harry Kane ekwuola na o so n'ime ndị egwuregwu a na-atụ anya inweta ihe nrite nke 2026 Ballon d'Or. Kane kwuru nke a n'oge ajụjụ ọnụ ya na onye nyocha egwu bọọlụ bụ Owen Hargreaves. O kwuru na okwu gbasara onye kwesịrị inweta ihe nrite ahụ bụ nnukwu arụmụka n'etiti ndị hụrụ egwu bọọlụ n'anya.
O kwuru na ndị mmadụ na-akwado ndị egwu bọọlụ dị iche iche dabere n'ihe onye ọbụla mere n'egwuregwu bọọlụ. Kane kwuru na n'ikpeazụ ndị ga-eme ntuli aka ga-ekpebi onye ga-emeri. O kwukwara na obi dị ya ụtọ na aha ya so n'ime ndị a na-atụ anya inweta ihe nrite ahụ. Onye egwu bọọlụ Bayern Munich a bụ otu n'ime ndị a na-ewere dịka ndị nwere nnukwu ohere inweta ihe nrite ahụ, tinyere Kylian Mbappe, Lamine Yamal na Rodri. Ndị njem ọnụ, ebe a ka anyị ga-eweta akụkọ ka o si mee taa n'isi, ma gịnwoo ntị n'isiokwu anyị. Gọọmenti Benue amachiela nkuzi mgbakwunye n'ụlọ akwụkwọ niile nọ na steeti ahụ. INEC na-akwado usoro ọhụrụ maka ntuliaka nke 2027. Omotola kwuru maka ụgwọ ọ na-enweta site n'ihe ejije Hollywood. Harry Kane ekwuola na o so n'ime ndị egwuregwu a na-atụ anya inweta ihe nrite nke 2026. Maka akụkọ ka o si mee, biko kpọtụrụ anyị na 0916-457-7098 maọbụ gaa n'ọwara ozi anyị bụ www.urbanradio945.com. N'aha Chioma Ọnwa Somba, onye mepụtara akụkọ anyị nụrụ, mụ onwe m bụ Remigius Chukwudozie. Ndeewonu.

0: ogeni ike iwezo maka ọdị mma na ọganiru ndị igbo matakwa na otu akọ dị njọ ọdị mma anyị ga-atụzi na mkpesa nke a na-eme anyị nke a na-eme anyị kedozi maka nke anyị ji aka anyị mụ onwe anyị
1: a na-achị nso ndọrọ ndọrọ ọchịchị bịa nwere ego nomination form tinye n'elu ọjị ihe abụrụ biznes ka a na-eme n'ihi na atụ anyị ka ndị na-eto eto eto ndị nwekorobịa nwee ike na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị
0: ọkwanụ ọdịmma obodo na ọdịmma ọha na eze ka anyị ji agbakọ n'oge ogeni igbo igbo amaka igbo ga-adị maka na egbu a na-agba anyanwụ bụ agịrịka n'ala n'iyi
2: ganigani niile a na-akpọ na ala dọrọ mma na-eme n'obodo a ofu ihe na-eme ya na-akpatị ya kacha akpatị ya wee kewee ketere maka ihe a dị ebu ọ na-eto nwelu ofu onye were uwe ya nwere mgbe ọ ga-eruo onye nke kenyere ọ lọrọ anya otiwe mkpu ọ bụrụ nyaọ bụ ofu ihe so ebute nsogbu anyị na-enwe ọ na-adịkwanụ mma eme onye ka emere ibie obi adị ọcha
0: adịde na the crown prince na-ewetara gị okwu akpụ n'ọnụ nrụrịta ụka okwu a na-asa anya ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nke na-eme eme n'oge ogeni igbo na Nenoban Radio 94.5 FM Enugu ogeni igbo igbo ezuo